0: 清水大佐、重宝するのは君の色ではない。この点では論旨に及ばない。駅は中継だ。しかしこの点でも世界一ではない。もう余計なこと、不得なことはよしなさい。
1: 将軍は私より優れた銃の使い手に会ったことは終わりで、
0: この部屋には一人しかいない。
1: わ、将軍の装填速度にはこの清水も敬服いたしますが、それと精度とは関係ございません。
0: 水が増えろ、どちらが早いかな。1、2、

0: 我的亲人们应该可以原谅他了。
1: 恥の上塗りをしよって抵抗能力を失った者に車から脅されたなど。
2: はい、彼はすでに片腕の自由がなくなっておりました。それでまさか
1: 思わなかったか。ただ軍に入って以来30年で一番心を縛いてはある。

0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バル、軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死んだだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じだ。分かったか。
2: はい
1: 兄貴、これでは終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい、はい。

0: やろうとしているのかっていうことを考えたときに、やはり日本が再び、中国アジアに対する侵略戦争を開始するということの表れだと思っています。 3.5% から 5% っていうふうにも言われてますけども、この、こうやってこの大軍拡を行っていくっていうことも、その一方では、国内の、労働者住民の困窮生活を困窮させていくということと一体で、社会保障とか福祉も切り捨てながら、やはりこの戦争に全ての国力を注いでいく、金も人も物も全部戦争につぎ込んでいくという、まさに戦時体制の表れだと思います。
1: 安保三文書とかなんとか、とんでもないには決まってるけど、でももうそんな段階の話じゃない。ほら、消費税をね、食品の消費税を2年間タダにするとか言って、あんだって嘘でしょ、今分かってるでしょ。でどんどんね、税金上げてるんですよ、ちょびっとずつ。
2: それはもう絶対に反対だし許せないです。まあ、実際その物価なんかものすごく上がってて、暮らしでいくのも大変な中でね、どうして防衛費を倍増していくのかと。でつまり戦争をやるためじゃないですか。そんなためにね、防衛費の倍増は許せないし、武器を海外に売るとか、まあ、どんどん基地を強化していくとか、もう本当にね、おかしいです。止めなきゃいけないと思いますよ。
3: 中国に対して侵略戦争をね、やっていくっていうことはがあると思うんですね。で日本は戦前において、中国をね、侵略するという大きな罪をね、私たちは犯したわけですね。でそういうことは二度と絶対にやってはいけないというのが、ここに集まっている人たちの決意なわけなんですけど。
4: 当地时间14号晚间到14号凌晨，为了庆祝纽约尼克斯队时隔53年再次夺得美国职业篮球联赛，也就是 NBA 总冠军，大量球迷走上美国纽约市街头狂欢，并且引发了骚乱，不少球迷和警方发生冲突。当天晚上有60多人被逮捕。
5: 当地时间13号晚间，2025至2026赛季 NBA 总决赛第5场比赛在德克萨斯州圣安东尼奥举行，纽约市多地举行户外观赛派对，最终纽约尼克斯队客场实现逆转，以94-90战胜圣安东尼奥马刺队，时隔53年再次夺得 NBA 总冠军。在纽约市观看完比赛的大量球迷涌上街头狂欢，从当地时间13号深夜到14号凌晨，在纽约市时报广场附近，大量球迷爬上停放的校车车顶，投掷瓶子及其他物品，有人还用棍棒砸警车，打碎风挡玻璃，还有人点燃烟花放火焚烧车辆。当地时间14号凌晨2点左右，现场还发生枪击事件，有目击者称至少听到了7声枪响。纽约市警察局通报称，当晚骚乱共造成1人中枪受伤，4人被刺伤，另有10名警察受伤，多辆校车遭到纵火，数辆警车和私家车也受到严重损毁。当晚有63人被捕，他们将面临袭警、非法持有武器等多项指控。
4: 在伊朗，国家队定于当地时间15号迎来2026美加墨世界杯首战之际，包括伊朗足协主席在内的多名伊朗国足代表团成员再次在申请美国签证时遭拒，无法在伊朗队赴美参赛期间入境美国。
6: 由于获取美国签证不顺，国际足联此前已批准伊朗队在本届世界杯的驻地从美国亚利桑那州图森市改为墨西哥蒂华纳市。伊朗国足代表团7号抵达驻地后，伊朗驻墨西哥大使帕桑迪德曾表示，70名代表团成员中仍有15人未获得美国签证。据英国广播公司13号报道，其中10名此前没有获得美国签证的伊朗代表团成员，在抵达墨西哥后重新申请美国签证，其中仅4人获批。伊朗足协主席等6人再次被拒签。就伊朗队遭遇的签证问题，伊朗足协官员指责国际足联协调不力，干扰了伊朗球员的适应能力，使伊朗队相比其他参赛队伍处于不利地位。此前，伊朗足协9号在一份声明中说，美国无端取消分配给伊朗方面的2026美加墨世界杯小组赛门票，阻止伊朗球迷到现场为伊朗队加油。根据赛程，伊朗队3场小组赛均将在美国境内进行，分别是15号和21号在洛杉矶对阵新西兰和比利时，以及26号在西雅图对阵埃及。